Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7. Attention, please, this shit here feels like a hole of time.